agate mukini ucio ngikuringi na korwa ndecera eriva atonye ndarbiu Mbembo mwachika mwere mbembo kore nwa kwa mkundi ya tunji Nyamore ya kabudia mundo kwa anwa na mundo wetu wa kaoria na uwa mkundi

0: ive vinya na wive mwivoko daria rwimbo ndumari
1: uria watumbire metho ni wonaga na uria watumbire matu ni wigucaga koguo ngoma ni tondu gukomithitie mithenya mingi ni kwa ni yakwira ruka thindari gaka nwa nginyagia utweke wa kuthengutira andu wa ngai na ti kwati turamuthaitha muthikirie ndungithaitha ngoma Donke zaitha kwa matavadhari Ngoma ne kwa engatagwa na mavoya Ake engatwa na magongona Na ake engatwa na maundu mengi muno Ngoma muthikiriria Ni kwa kwa rawa agekomua Nigeza atue kwa kuthengu terando wangai Ni tondu ya ni amekuja sana Ni moku muno Nikiu katumi muthikiriria mbukete wakwira atirele muthanya wa mundhi Ate ngai aikariga tere kama dhena maku Ngai nura menya maundu maria urathitukirira muthikiriria. Wewira waku ne kumuririkania no ati ngai nura mamenya.
0: Walikia kweva vinya na mwivoko. Daria rwimbo ndumari. Adhumita mbori ya Wimwaro FM.

0: Nikomara uga tiri tava mani umaki. Mariko ekumi na idada tu. Tamuvaliga ekumi na mugwanja.
1: Mariko ekumi na idada tu. Tamuvaliga ekumi na mugwanja.
2: Oh my.
1: Haya na vuni vuni rekavinda rigaka.
2: Kara
1: uga tia. Mani Nao etekia ni makave wavoti wa kuringa siyama wa kuruturura ngoma akuma kure yando na retu wale ya kwa na wakwaria na ndhiyomi ingini. Na nimaga kinya ata njoka kana manyue orogi kana manyue orogi itika masokia. Nima kaigirira arwaru njara na mavone.
0: Nima kaigirira arwaru njara na mavole.
2: Asiokare mingi ukarodia maandiko vumatina uga atirire
0: apostles
1: niguo
0: pastors bishops reverend prophet prophetess evangelist matina etwa na maletwa maratu etagwa
1: niguo
0: matina etwa na titles maandiko marauga nao etikia aria magetikia Kristo. Alright? Kwa uko kwenye ovoti yi wa mu

0: ihumekekete nigu turakwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Ngondikiririo kiagira Wimwaro vandu vonthe uri mama ni movoro gwakuvewa twara maratharuka rikorera movoro ni thakenda yitorekwa ni njaro KK
2: Wimwaro FM.
1: Movango wa kuthenja mere ando ikumi na mugwanja aria maragwirira mutino ni wa barabara mwana wa mulima Salama kaunti ya Makueni ne uthieta na mbere sivitaliri wa Sultan Ahmed kaunti ya Makueni ando mamucie na arata aria maragwirira mutino ucio ni makinyiri omonthe kirauko niguo gweterera muvango ucio uthire. Na kulingana na murungamiriri wa muvango ucio sivitaliri wa Sultan Ahmed dakitari Stephen Mwangangi arauga muvango ucio wathire andu ma mucii ni megwitikirue mocemiri ya andu mao. Muingi matura ari ma kaunti ya Embu ni marauria gukorwo na mungururio wa ndawa cia kulevya vamwe na njovi cia makavo. Muingi ni uga mbeu mbithi makiria nimo mari ugwatiire wa kunyamarua ni thuguri ino wavo ni marauria mbonge cionthe cia thirikari kunyitanira niguo mbari ikinyanire. Igikundi kia Girls Space Kenya kiri ngwatanira na University wa Chuka ni mathagania muvango wa kuthii na maguru taoni ya Chuka na Ndagani makithathaurira andu aka gucutha urigiti wa murimu wa endometriosis. Kulingana na Grandel Kianela umwe wa arutani ma Nursing University wa Chuka ni mareithitie uria mundu angigundure na murimu ucio. Ndagitari Josta Mungiria uria ni wa Triple Threat Champion arauga mukingo na kunyamarania ni indo imwe irira ivutagia na njara nene muno aria maturaga na murimu ucio. Macio ni mauvoro gwakuvewa twara maratharuka rikorera mauvoro imwe kwa imwe kuma muciiri munene wa Nairobi thaa kenda ivitukitie ndagika ithathatu rietwa rakwa ni njaru KK thayo thayo muthikiriria uri wa vata cano.
0: Ogu mekikite ni gutura kwivurira mo na mau marai matemo ma muvuru ma Wimwaro FM ni gukwigwatira mo na menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 Wimwaro FM nyungu ya muvuru.

0: Mwaro FM.
1: Bita kwa samuro karioki, kuma goko vero junction kungu wa nanduki ni mwaro Nairobi. Na kwa eto mwosie ne kega, nalitika reo Mwaro FM.
2: Bita kwa Dennis Mutweri Njaru, nini mutwaliti ya wanduthi, kwa gira goko vero Nairobi County. Na kwa eto nega Angara, kulea kifuwa mpenshi.
3: Bita kwa musangi wa kirae, kwa gira goko odero nanduthi, kwa eto ni ngovio, wale kanithare, nitika iria we Mwaro FM.
4: Bita kwa Pita Njaru, kwa gira nanduthi goko odero Nairobi. Wetu ni vale akachavari kajikero na nedi kagiriria we Mwaro FM
5: bita kwa Eric Murithi ngwagira ava junction nuthiro na wetu ni kiga nedi kagiriria we Mwaro FM
0: we Mwaro FM mutambori horaria.

Kiangombe 93.0 wewe Mwaro FM mwekari wa Kiangombe uratu niti de dimiresia 93.0 we Mwaro FM avatunwa mwago mudiri we Mwaro FM.

0: Ni Moviro Mawe Moro FM.
1: Mwotike kuenda kufura nithia ndogo ya kwa na munini wakwa ate mukienda kiteke ya munini wa ngavana nuake na nuake ngavana wa Embu kuga imwana itete mbao nenda wazia kulevya na kutura mawera asiali kuga kia mbere mbere yeveti newezi mulimo wa elementrosis ene mulimo liku na ugwataka ndoke nyenye mutambo nginya mwisho wa movoro.
2: Deputy Governor is very supportive. He has given me peace of mind and is going to continue being my deputy. Kwa hivyo wale wako na mipango tofauti wakome kutoka leo. Isiyo siasa murareta ninairega ai ai.
3: Kuna ambura ni tuko watu na zina mwenye ngi mwono makiria nuruwa uenge wa mera ni tondo mera wakosi ya mera kwa hii na zina mwono tondo kichuena kwa kwenye mera ni tu kinyaba nito wakotu hii na kwenye mera kinyasi tingi kibao wanaremo kuta mera ya tulaku ndo wako hira
4: andu wajima mekutina mungedo ni magi ni kwechi yura mangika ni kereza matia utina mungedo ni kereza magi na kwa hira kakutu wana kwenye waka nini mwono naba ena kaundu ee kwa tiririte ni kwete alimbisi lakini mwono wakala ee karate abata uni aindo no nonginyate mbao.
1: Mudikiririo kiagera we mwaro vandu vonde ore mama ne mavoro na njara mandandu kwa tore maradharu kari korere ya mavoro imwe kwa imwe kuma mushire mune na wana Nairobi tia tore kwa njaro KK
5: we mwaro FM.
1: Gavana wa kaunti ya Embu Sisiri Mbalire ni wanirerete ntena mipango wa yonde ya kushenja munini wa kende ya kithurano kirene yuku kia mwaka wangirigere na merongo ili na mugwanja uyu ni Antone Ndwika na ndeto mandanduku. Antone?
6: Kialia e kanidari wa PCM wana wakiri ya ligesigori ombunge kia manyata gavano wa Embu neke Sisiri Mbalire nuandret na kuga ndaye na mivango ya gosenjia munini wake wa gavana Justus Kenyua Mugo leu wana vingo ya kithuna toki takia mwaku wangiri na mirongo eri na mugwanja. Mbalire augete uko kumanite na kuona novo tete kukinyandire shira no shia mwingi wa kaunti ya Embu kumana gena angwatano yake na kufota kutawira munini wake wa gavana.
2: For the avoidance of doubt, Deputy Governor wa Embu County under Sisiri Mbalire ni His Excellency Kenyua Mugo. Pana next year, tuangake au yendarenda kwetia kitena temu umberu ambiri ya nuarenda kukina ambereto kina ambereto ikendu kimwe. Oyo nikio gatuwe kandepite Governor wa mware wae. Anadio kutongu ni mwonu maungumaragi mutandao rindarere wa marau maku.
6: Goku wagetesa nilia ndetori kwetwe siene ndari shia ukinyaniria shia kuwelikana aina mevango ya gosia nja munini wa angava na kuga alia mae na kambeni eno masorio wengi wa agwe kareu.
2: Tiga hiko ndo nyeredia mbara katakatika kwa na deputy governor wakwa. He's a hard working governor. Deputy governor is very supportive. He has given me peace of mind and is going to continue being my deputy. Kwa hivyo wale wako na mipango tofauti wakome kutoka leo. Isiyo siasa murareta ninairega ai ai ni kanidare ya ngai manyata.
6: Wanakona ewa uwa Mbalire niyo tetete miyake yake ina ya utongoli wake na kuwa niyo votete wakinyelia maundu matiganite maremo elide mwingi wa kaunti ya Embu. Arauga niyo votete kwa giri ya utungata wa oligitani na kuga wanakuvira kaunti ya Embu kukua ekianilu eta ireyo tongoletie kuwa wanagina kwa giri ya utungata wa oligitani.
2: Mungu wako tonde ka programu ya andawa wega na tuwagia na system ya kwa kukisha wakinda wa ila ore na njirari na ila ametukira tuhuwe mbu ipitare mbelea ikinyera ipitare ino nini tulao kire tuwaga na mbuwanu Kenya nima Embu County no vesa ni wanda the whole county we were number one 73% prescription rate iguere kwa na kidhumu na tuwa soka tuwa kikisha netuwa mbondeka ipitare sieto kondo na kondo na kwe sieto kete kubingula itaye mbingula nedhiriri ibere ture ketie turenda kubingula na tuwa soka tuwa dote kabibitari ya tuwa ya level 5 ya Embu.
6: Kavindaru wakua kiulia ateti ukuma magitua idena mbele kambeni shia dhayu na mundu utari ya kirekyo arabango uga ikira mwingi wa akaunti ya Embu.
2: Let us play mature politics and allow everybody to have their democratic right to do their meetings, to talk about their agenda.
6: Nge lipotra kuma akaunti ya Embu. Mbeta kwa Antony Ndwika
5: Kwe Mwaro.

Waro FM tukezu tukanagia Gwe Mwaro FM orato nyitithia we Embu Town idhimire sia 93.0 gakaneko wawe mweno wa manyata siakago wanangijige kiretire lorato guatithia gotae wa naisi idhimire sia 93.0 kwewe ungenda kwa nilira natu ya menyithia sia ikuka na maunduma tiganete tusalero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies ndukari ya Mama Kagao Hardware kanoto vore dhimu kufetukira 0721 648 385 Waraniria na Njero.

0: twaraniriye tuthomithanie tumurike ngatheti na woguo tucire mengi megi bururi na tuthome
1: tutage mawira metu na kindu gisikene ta determination na gutungata na ngoro yaku yonthe tondu kiu nikiwe na kemo the nyoso ati mundu akiuma vau
2: yes
1: ari gwa ya volire te kuma bwana nda kuturwa ni muruku thuru no ambire gukanduka
2: yani wana mwekalire nthe na ke vanini uguo akwirire na urugare ra muri akarano amundiro ya corona
3: na vinuria munene wanandwe vau ni ati my MCA ni marudhire kaloko arrangement tondo today tigoti watho wako matu wa the patrons na kumanengera but ni makorogo mai na the upper hand ya kumenya mirandi iri egekwa indiyo kuwa mirandi ndike ga ukai kwe ati ta kwa ya governor na kuiva ndo ndanelewa
0: madhama na makodoleka kila uko gya ku mwingi ya mwananchi nayo iga kuvakanya kamugambo wako kugwika
4: na mali ya chari yote mara kidogo mishara minene no ngiji mjia mati ya yoboro
5: kwenda muri monte akorone wa mera akorone wa kawa akorone wa ndigo akorone na mbeza mubukori
6: kutikati ya kwa hali ya kwa mwudu beto mwudu ben o mao na kutika pitina mwudu ben kwa mwudu wa korone siya nani kujo maka kona mwana akorone kutia giri kwa mwudu wa nwane hiru wa korone giri katika
0: itanyari yetu negutigirira nwa tokiru ni ure bururi uregari yura wa mudhenya ni wa mudhenya kira uko kumadina sara ngine yedha inyasi ya kira uko mwure dhimboya na wanja wanjiro mama kanisa

0: wa muthenya gwakia mberemeritika twambagirie muthenya na mavoya
1: mwathani theini wa ritwa riaku na nginyagia aria murwa ku Jesu Kristo muthema kimwaga gaturumeka uthingu ninao kamberea kukira okokyo munthe ninyivetie ngai mwega ni

0: Somo kumi ya Yesu Kristo. Jumaviri ten jumaviri gotai na rugambi special.
1: Leo kinyani ye ya di moshi akwa. Nekiongo ina lwe bororo agado.
0: Kumai kumike vua ingine ya dhaigi.

0: eni sia mosivi mosivi wetia okarengererwa natuka dhoma vamwe ndari ya miseni ya tarimi paka miseni ya wimwaro FM na vatri mwene miseni Father Junior
1: mutikaririkane maondo maria mavituku kana mwesiria ovoro wa maondo matene tarorai ningweka ondo musero
0: Ukai twinerengai in style Tuna gekeno langado Tondungai ni mwaga vendesionde Nerugambi special Jumaviri sende kwa mbiri ya thai kumingine ya thai gire siotuko Na Father Junior

0: twaranirie tuthomithanie tumureke ngatheti na woguo tucire menge megi bruri na tuthome
1: tutage mawira metu na kindu gisikene ta determination
2: ne
1: gutunga ta na ngoro yaku yonde tondu kiuni kiwe na kemo thenyo ati mundu akiuma vau
2: yes
1: arengwa vaya volire tikuma vuga na ndagutura kwa ni muruku thuru nu ambire gukanduka
2: yani wana mwekalire nthe na ke vanini uguo akwirire na uruga rwa muri akarano amundi rwa corona
3: na thenoria munene wanandwe vau ni ati my MCA ni marudhire kaloku arrangement tondo today tiguti watho wako matu wa the patrons na kumanengera but ni makoro goma ina the upper hand ya kumenya mirandi ili yegekwa indiyo kuwa mirandi indikega uka ikuwe ateta kwa ya ngava na kuiva ndundane rewa
0: madhama na makodondeka kila ukugia kuwa mwingi ya mwana inti na yo inga kufakanya kamu gambua kukugwika
4: na mariki ya chari yote maragidyo kwa mishara minene na ungeji mjiyaldu mati ishi ya kwa rwa
5: kwenda muri monte akoro no wa mega kwa no wa kwa kwa no andigo akoro na mbeza mu bukori
6: kwati kwa hali ya kwa mtu beto mtu ben o ma o na tsiga tsina mtu ben kwa kwa na korona sia na nisi o ma kwa na mwana akoro o kwa tia giri kwa ni no na mwana ni kwa korona giri da tuka na
0: itanya yetu ni gutigirira no atokirwa ni uri bururi urega riura wa muthenya ni wa muthenya kira ukoa kuma dinasara ngine githa inya sia kira ukoa muri dimboya na wanja.

0: 101 with Mwaro FM.
1: Wa mare to makobeta wa makini mugendi kana timekeeper ende makambeta ruza king nendi kageria we mwaro ni ava stendi ni makuganga na makuana mbonda ni kamena kamba ka mona konja so ya mugenge area ya malai komi la kenda nyade mwe ninga na ya mono ava ngadi zima gera ne bangu gera ni to miti kageria watu na ja sino to kugana ngana ava kina mato conscious akina kanjo na ndo ngi mono ava tukana na ova we mwaro no ture na ni kamena ka mwe mbuko ni gature
2: vai magi kutoka pakti nyaga emutua era wa kampuni ya Neno Sacco ya August Change na nindi kageria rendi oyo mwaro mono mono mono anenge na gone kibindi kya kutua tura na kya kibindi kigikireta kwa ni mugenge na kale mi magi runo ambugire oyo mwaro ne mwetule na ndo mari kageria kameme kau nige tuga gwiciarira
0: we mwaro FM yakaniko

0: Tuaranirie, tuthomithanie, tumureke ngatheti na woguo tusire mengi megi bruri na tuthome.
1: Tutage mawira metu na kindu gisikene ta determination.
2: Mhm.
1: Na gutunga ta na ngoro yaku yonthe tondu kiune kiwe na kemo thenyo. Ati mundu akiuma vau.
2: Yes.
1: Arewe vayavorire. Tikuma buga na ndagutura kwa ni muruku thuru no ambire gukanduka.
2: Yani wana mwekalire nthe na ke vanini uguo. Akwirire na urugare ura muri akarano amundi ra corona.
3: Na thenoria munene wana ndwe vau. Ni ati my MCA ni marudhire kaloku arrangement tondo today tiguti watho wako matu wa the patrons na kumanengera. But ni makoro goma ina the upper hand ya kumenya mirandi ili yegekwa. Indiyo kuwa mirandi indikega uka ikuwe ya teta kwa ya ngava na kuiva ndundane rewa.
0: Madhama na makudondeka kila ukugi ya kuwa. Mwingi ya mwana inti na yo. Iga kufakanya kamugambu wa kukugwika.
4: Na mazi kia chari yote mara gijo kwa mishara minene. Na ungeji mjia ndutu mati kia kwa
5: kwenda muri monte akoro no wa mega kwa no wa kwa kwa no wa ndigo akoro na mbeza mu bukori
6: kwati kwa ha ye kwa mu ju beto mu ju bed o ma o ma ku tiga tina mu ju ben ka mu kura akoro ni sia na ni tiga o ma ka kona mwana aku o ko te tia giri ko ni no na mwana ni wa akoro ne giri ka tuka na
0: itanya ri tu ni gutigirira no atokirwa ni uri bruri urega riura wa muthenya ni wa muthenya kira uko kuma dinasara ngine githa inya sia kira uko muri dimboya na wanja wanjiro.

0: Wi Mwaro FM Mutambo Rioraria Wi Mwaro FM Rakaneko
1: Arome Mare Rwamba Mondo Murume ndendete ruvuthio na ngivuthio ne mondo ekaraga ki nguraga kiongo akiriwa ne maruru akivanga ure gweka momuvuthia Dumueno era gwandu mekare na thayo na mendanete makithe magana vura vura rungathio kana kurakaria andu arenge tondu weka mundu na ina ke avanga kwiriviriria na nae ina timathe Arome Mare Rwamba
0: Gaka ni kameme kawe mwaro FM
1: Itese inge metunga tunga ganambere De guandu ira komaneri okore ikuna ya gukunia ikevura ya neoro me ikenda kuadana Na emue karega gukiranu aga kongo kawambu kagane motutano Ginyalira emue karara me kiuna anga kitha kethi eteve nye suku Dumueno yera guandu ara me vura vura noro me wako enda kuyona nia Kanago sodha angumoni guwa maganagwe magita kwa inganga me menyerere matego kakune kwa tunua Tondo inganga na ingangira ne nyenge na siye karega ikirete na yumera ya ziare toro muengeo na vura vura Yena neguo, ete se inge metunga tunga ganambere